Poštovani slušateljke i poštovani slušalci, dobrodošli u naš jednosatni bosansko-hercegovački radio program koji se emiti putem talasa 3.30 multietnički radio stanicu u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Danas je srijeda, 5. avgust 2026. godina. Ja sam Suada Suljić Okolović, urednica i voditeljica programa. Družit ću se sa vama uživo iz studija ovaj naredni sat. Vjerujem da vas u ovom momentu uz radio prijemnike veliki broj ima, pa lijep pozdrav i selam upućujem vam svima. Emisiju sam počela pjesmom koja emocije i nostalgiju budi, a evo šta dalje tog programa nudi. 40. godišnjica smrti do Ajena Sevdalnike Himze Polovine, 81. godina od stradanja Hirošime od atomske bombe bačene prvi put u historiji čovečanstva, rudar koji je preko noći postao simbol radničkog herojstva i napravio podvig koji je ušao u historiju, pročitat ću nešto o tome i naravno i o današnjim rudarima koji upravo neće da izađu iz jame u Zenci jer nisu dobili platu već par mjeseci. Zatim predsjedavajući predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović razgovarao je sa ambasadorom Savezne Republike Njemačke u BiH Alfredom Granasom. Jedna recitacija stihova naslovljenih Vezeni most, autorica Nasiha Kapidžić Hadžić. I znam da naše emisije Lijep Melos Kiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti broj telefona studije 94151923.

Jedna majka u Bosni sinu koji je krenuo na razgovor za zaposlenje daje savjet da poslodavcu kaže radit ću ko Alija Sirotanović. Pošto je sin uputio upitivački pogled, ona mu ispriča o zaslugama i nagradama koje Alija Sirotanović postigao vrijednim radom, o tome kako je postao junak legendi koje se i danas prepričavaju. Alija Sirotanović je rođen 14. augusta 1914. godine u Brezi kod Zenice. Odmah po završetku Drugog svjetskog rata počeo je raditi kao rudar u rudniku mrkoga uglja Breza. 24. jula 1949. godine Alija Sirotanović napravio podvig koji je ušao u istoriju. Sa svojih 8 komoraca za samo 8 sati rada u rudniku iskopao je 152 tone uglja, odnosno 253 rudarska kolica, premašio normu za 215% i oborio tadašnji svjetski rekord sovjetskog rudara Aleksija Stahanova za čak 50 tona. Taj trenutak pretvorio je Aliju Sirotanovića, skromnog rudara, u jednu od najpoznatijih ličnosti radničke Jugoslavije i simbol rudarskog rada. Vijest o njegovom uspjehu obišla je tadašnju Jugoslaviju, a o njemu su pisale brojne novine. Iako je preko noći postao simbol radničkog herojstva, Alija Sirotanović je ostao poznat po skromnosti. Jedna od najpoznatijih anegdota govori da ga je tadašnji predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito pisao šta najviše želi, a on je odgovorio veću i tvrđu lopatu. Po toj priči za njega je napravljena posebna lopata koja je dobila naziv Sirotanovićka. I evo reći ću, Boga mi, sjećam se kad je moj otac radio šta sa lopatom vani, kaže, dajete mi šupenu Sirotanovićku, da mi nije nje, kaže, ne bi do sutra posao završio. Znači, stvarno ima ta i danas dan lopata što simbolično nosi taj naslov, znači Sirotanovićka. Traži je dobio lopatu, a ponuđen mu je i novi stan. Odbio ga je i predložio da se dodijeli nekome ko nema riješeno stambeno pitanje. Kada mu je ponuđen automobil po želji, izabrao je skromnog Fiću, to je zastavu 750. Alija Sirotanović je dobio brojna priznanja. Odlikovan je ordenom rada sa zlatnim vijencem, dobio je nagradu Avnoja. Njegov lik pojavio se na novčanici od 10 dinara, kao i na papirnoj od 20.000 dinara iz 1987. godine. Na papirnoj novčanici od 10 dinara njegov lik je bio još 1968. godine.

Rudnik Mrkog uglja Breza proveo je čitav radni vijek sve do penzije. Ispred rudnika Breza podignuta i danas dan stoji bista Ali Sirotanoviću. Priča o legendi Ali Sirotanović ušla je i u popularnu kulturu. Sarajevska rock grupa Zabranjeno pušenje posvjetila mu je pjesmu Srce, ruke i lopata. A u pjesmi je opisan čovjek koji nije imao oružje osim svog rada, ruku i lopate. Ali Sirotanović preminuo je 16. maja 1990. godine. Njegovo ime i višestruko simbolično prezime je urezano u kolektivno sjećanje svih građana bivše SFRJ. Bio je običan čovjek, ali je zauvijek obilježio jedno vrijeme. U današnjem vremenu, nažalost, radnik pamti i pamtit će se po visoko pozicioniranim mami i tati, a Alija Sirotanović u historiji upamćen eto po vrijednoći i velikoj lopati. A kao što vidimo, u ta dobra stara vremena radnik je bio cijenjen, plaćen, plus nagrađivan. A čitam današnju vijest od 5. augusta 2006. godine, rudari rudnika Baš Zenica odbili izlazak iz jame zbog ogorčenja što im još ni majske plate nisu uplaćene. Radnici druge smjene koji rade na inspekcijskim pregledima jame sinoć u 23 sata nisu napustili jamu, a potom im se priključio i dio rudara iz noćne smjene. Za isplatu aprilske plate izborili su se nedavnim protestom. Tada su dobili obećanja da će do polovine jula biti naredna plata, a plate nema ni za maj, juni, ni juli, kaže Edip Dedić, član sindikalnog odbora pogona rudnika Zenica.

Jordan organizira hitni sastanak ministara vanjskih poslova arapskih i islamskih zemalja zbog, kako tvrdi, neposredne prijetnje izraelskog preuzimanja najvažnijeg vjerskog mjesta u Jerusalimu, što bi moglo izazvati vjerski sukob. Sastanak u srijedu i upozorenje Jordana uslijedili su nakon niza sve češćih upada jevrijskih vjerskih ekstremista na prostor oko džamije Al-Aqsa i kupole na sjeni uz podršku pojedinih izraelskih zvaničnika. Jordansko starateljstvo nad kompleksom Al-Aqsa datira još iz osmanskog perioda, dok je status quo nad vjerskim mjestima u Jerusalimu potvrđen Berlinskim ugovorom još iz 1878. godine. Upozoravamo da narušavanje statusa quo može izazvati sukob koji će se proširiti izvan Palestine i Jordana na cijeli muslimanski svijet, rekao je ministar vanjskih poslova Jordana Ayman Safadi. A jedan naslov vijesti kaže: historija se ponavlja, hoće li rat sa Iranom doći glavi Trumpu kao Vijetnam Johnsonu? I dalje se kaže ovako: dok tenzije sa Iranom rastu, CNN analizira dilemu koja je ranije pratila Johnsona i Busha. Ako Donald Trump ne pronađe izlaz iz krize sa Iranom, historija bi njegovu odluku da uđe u novi veliki sukob mogla pamtiti kao grešku koja je obilježila cijeli njegov predsjednički mandat, navodi CNN u svojoj analizi. Trump se ponovo nalazi na raskršću između nastavka vojne kampanje, moguće eskalacije ili pokušaja pronalaska diplomatskog rješenja. Kako piše CNN, najveća opasnost za Trumpa je da sukob sa Iranom preraste u rat iz kojeg više neće moći lako izaći. Historija pokazuje da su američki predsjednici koji su pokušavali proširiti ratove kako bi zaštitili ugled Sjedinjenih Američkih Država često završavali u dugotrajnim sukobima bez jasnog pobjednika. Slične dileme imali su Lyndon Johnson tokom Vijetnamskog rata, George Bush u Iraku, ali i drugi američki lideri suočeni sa ratnim krizama. Prema analizi CNN-a, Trump sada ima nekoliko mogućih puteva. Prvi je nastavak dosadašnje strategije zračnih udara, pritiska i pregovora bez konačnog rješenja. Drugi je značajno širenje vojne operacije, što bi moglo uključiti napade na širu infrastrukturu Irana i povećati rizik od regionalnog rata. Treća opcija je bila povlačenje i prihvatanje kompromisa, iako glavni politički ciljevi nisu ostvareni. Posebno je zanimljivo što je Trump političku karijeru izgradio upravo na kritikama američkih predsjednika i njihovih ratova bez kraja. Ipak sada se suočava sa sličnom situacijom kako su imali njegovi prethodnici. Rat sa Iranom, prema ocjeni CNN-a, nije rat koji je naslijedio od drugih predsjednika. To je rat koji će biti vezan direktno za Trumpovo ime. Ovo je Trumpov vlastiti rat. Način na koji ga riješi odredit će njegovu političku budućnost i način na koji će ga historija pamtiti, zaključuje CNN.

0: slijede audio vijesti samo 4 minute. Idemo ih čuti.
1: Svijet.
2: U Rimu će danas biti održan novi krug direktnih pregovora Izraela i Libana, saopćio je State Department. Navedeno je da će se pregovarači sastati pod vodstvom Sjedinjenih Država i da bi pregovori trebali trajati 2 dana. Krajem juna obje strane dogovorile su se o okvirnom sporazumu koji ima za cilj trasirati put konačnom miru. Sporazum bi uključivao takozvane pilot zone gdje bi se odvijalo izraelsko povlačenje i gdje bi bila raspoređena libanska vojska. Hezbollah nije uključen u pregovore. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta.
3: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuzskog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
4: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iza zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
3: U međuvremenu posada teretnog broda prijavila je da je tokom noći brod pogodio projektil kod obale Omana u Hormuzskom moreuzu. Pakistan je pozvao iranske pregovorače na što hitniji nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama. Ministar vanjskih poslova Ishak Dar razgovarao je telefonom sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, uključujući pogoršanu situaciju u okupiranom istočnom Jerusalemu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova članica Europske unije zbog migrantske krize u španskoj enklavi Seuti bit će održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda je masovni prelazak migranata u Seutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Europske unije na aktualnu situaciju. U međuvremenu španska tajna služba u svom izvještaju optužila je zvanični Rabat da je prošlo sedmični prelazak više od 60.000 migranata u Seutu potakla vlada Maroka, koja je odbacila te optužbe. U Gazi će danas biti klanjana dženaza za 112 Palestinaca, među kojima je 40 djece. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su ispod ruševina kuća uništenih u izraelskim napadima u novembru 2023. godine u naselju Sabra u gradu Gazi, saopćila je civilna zaštita Gaze. Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je pružio podršku gotovo dvomjesečnoj operaciji potrage. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Nakon snažnog toplotnog vala Njemačku su zahvatile jake oluje praćene olujnim vjetrom i krupnim gradom koji je za samo nekoliko minuta opustošio dijelove te zemlje.
4: Oluje su stigle sa zapada iz Francuske i Belgije, donoseći snažne udare vjetra, grad i olujne pljuskove. Fotografije s terena prikazuju desetke oborenih stabala i ulice prekrivene slojem grada. Vatrogasci i policija intervenirali su gotovo neprestano. Na ulicama i prilazima kućama grad se mjestimično nagomilavao i do visine od 40 cm. Stanovnici i vatrogasci izašli su s lopatama i alatima za čišćenje snijega kako bi uklonili velike količine leda.
0: Eto, to bi bilo sve što se tiče audio vijesti, a predsjedavajući predsjednica BiH dr. Denis Bećirović održao je sastanak sa ambasadorom Savezne Republike Njemačke u BiH Alfredom Granasom, tokom kojeg su razgovarali o evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je ukazao na izuzetno dobre bilateralne odnose BiH i Njemačke, naglasivši da tome svjedoče brojni intenzivni sastanci na najvišem nivou. Posebno istakao izuzetno dobru ekonomsku saradnju, dodavši da je Njemačka među najznačajnijim trgovinskim partnerima Bosne i Hercegovine. Dokaz tome je činjenica da je ukupna vanjsko-trgovinska razmjena dvije države tokom 2025. godine dostigla gotovo 5,9 milijardi maraka. Predsjedavajući predsjedništva BiH je posebno istaknuo važnost angažmana i doprinosa Savezne Republike Njemačke kao članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira i kvince za BiH, stabilnosti, miru i prosperitetu Bosne i Hercegovine. Ambasador Njemačke Alfred Granas je izrazio snažnu podršku njemačke nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao i snažnu posvećenost miru i stabilnosti i daljnoj ekonomskoj saradnji.

0: slijedi jedna recitacija stihova, Vezeni most, kako sam i rekla u najavi programa, autorica Nasiha Kapidžić-Hadžić. Pa evo, da čujemo tu lijepu recitaciju.
1: Vezeni most. Kad jednom dođeš u grad od lišća, da budeš najdraži gost, vidjet ćeš kako obale travne na ruci drže most. Most vezen žicom svilenom, tankom, u sedam boja tkan, ogledalo mu zelena rijeka, a ukras sunčan dan. Vjetar ga njiše kao voda čamce, svezane u pličaku. Rojevi svitaca nad njim se pale, pa blista i u mraku. A pod njim čudni orkestar ljeta, s dva cvrčka u duetu, oglašava se svake noći, ljepši od svih na svijetu. Divnim ga šumorom slavi vrbaci, prepuni malih snova. Nikomu nije pjevao ljepše od bijelih bagremova. Kada nam dođeš u grad od lišća, da budeš najdraži gost, preći ćeš i ti korakom lakim, vezeni vitki most.

dragi slušatelji, dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaje 3Z92,3 MHz FM. Danas je četvrtak, 6. kolovoza 2026. godine i u Melbourneu nas očekuje prohladan, oblačan dan s dnevnom temperaturom do 15 stupnjeva Celzijevih. Ja sam Zdenka Perić, a ovaj program se prenosi vama virtualno. U programu ćemo imati priliku poslušati vijesti iz Hrvatske, jutarnju kroniku snimljenu sa Hrvatske radiotelevizije od 5.8. ove godine, dio vijesti snimljene sa dnevnika iz Herceg Bosne, nekoliko priloga te društvene obavijesti. A najvažniji osvrt danas biti će na akciju Oluja. Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja svečanost održana je u Kninu jučer. Više o tome nakon uvodne pjesme grupe, to jest klape Sveti Juraj sa pjesmom Tamo gdje je dom, otpjevana u Kninu. A rođendani članova Hrvatskog radija od nedjelje 2. do subote 8. kolovoza su Ivo Buhić iz Noble Park, Zora Perak iz Lajlo, Michael Radić iz St. Albans i Marija Gospić iz St. Albans. Sretan vam rođendan od mene.

0: Dragi slušatelji, kao što sam najavila ranije, jutros ćemo poslušati nekoliko izvješća sa proslave Oluja.
1: Na simbolu hrvatske pobjede Kninskoj tvrđavi trobojnicu podižu hrvatski branitelji, članovi obitelji poginulih i nestalih.
2: Lijepa naša domovinu!
1: Biti u Kninu 5. kolovoza i držati zastavu ponosu i čast prožeti svijetom.
3: To je jedna velika mješavina tužnih sjećanja, velikog ponosa, iznimne časti, zaista iznimne časti, da se nikada, nikada, nikada ne zaborave imena svih hrvatskih branitelja koji su dali život na oltar domovine.
1: Sloboda nije dar, nego nasljeđe plaćeno najvišom cijenom. Poruka je za generacije koje ne pamte ratne dane.
4: Moraju se sjećati svih ljudi koji su poginuli, svih policajaca, vojnika, civila, djece.
1: A u Oluji je poginulo i nestalo 245 branitelja.
5: Davor Brezić, Nenad Bunčić.
1: Njihova je žrtva putokaz novim naraštajima vojnika i redarstvenika.
6: Želimo im posla poruku da njihovi najmiliji nikad neće biti zaboravljeni. Oni nisu samo dio naše povijesti, već naš uzor i temelj.
7: Ja imam obitelj koja je bila u ratu i to izrazito cijenim. Mislim da je to neopisivo osjećaj kad imamo priliku da dođemo tu.
1: Hrvatski branitelji 31 godinu poslije ponavljaju, Oluja je bila bitka svih bitaka.
8: 3 godine smo mi držali linije takve kakve su bile, a kad smo krenili, kad se probila prva linija, to je bio ponos, to je bilo nešto neopisivo riječima.
1: Program stvrđave pratit će se na glavnom Kninskom trgu i stadionu NK Dinare putem video zida, a ondje će nakon obraćanja državnog vrha spremnost za najteže zadaće rame uz rame i u miru pokazati vojska i policija. Za gledatelje atrakcija, za njih demonstracija združene protuterorističke operacije i dokaz da današnja obrana počiva na pametnim sustavima i vrhunskim profesionalcima.
9: Primjene novih tehnologija, novih sustava kako bismo bili kao čitavi sustav domovinske sigurnosti spremni odgovoriti na bilo koji izazov.
1: Iza svečanog obilježavanja moćna je, ali i nevidljiva vojna logistika. Sudjeluje više od 500 pripadnika oružanih snaga.
10: Postrebe se uvježbavaju u svojim vojarnama, tehnika nam stiže, slaže se, tete zbor, prehrana pripadnika, smještaj pripadnika, znači od goriva, smještaja do svega toga.
1: Na središnjem državnom obilježavanju u Kninu očekuje se 10.000 posjetitelja.
11: U čast pobjednika ulicama Knina jutros se zaorila budnica. Jer dan je to ponosa i slave.
12: Nećete vjerovati, meni se prvo javljaju suze. Radosnice. Gledajući one dečke koji se vraćali nakon operacije, koji su plakali, ja sam osobno plakao kad sam došao na ognjište svoje kuće i to su bile nezaustavljive suze.
11: Ali i sjećanja. Točno u 9:43 pobjednička hrvatska vojska ušla je u Kraljevski grad, a na tvrđavi se za sva vremena zaviorila hrvatska zastava.
13: Bili smo negdje okolica Medaka, oko 2 sata nam je javljeno da je Knin oslobođen, pa nismo vjerovali dok nismo došli tu u grad Knin i dok nismo vidjeli barjak na vrh kule.
11: Da.
13: Srce mi kuca i drhti i danas.
11: I danas su je podignuli branitelji i članovi obitelji poginulih.
3: Da se otme zaboravu ime moga oca i ime svih hrvatskih branitelja koji su dali život za domovinu. Nadalje, tuga koju ne mogu prekrit ni sakrit i ne želim, ali protekom silnih godina zapravo je ponos prevladao tu tugu i nekako je sve sjelo na svoje mjesto.
4: Za svoga oca, on je 91. ubijen u Vukovaru na Ovčari, za kolege poginule, one koje možda neće moći nikad ovako ima čast doći, za djecu svoju, sestru, mamu, muža. Nadam se da vidi. Da vidi i da je ponos.
11: Na proslavi državni vrh.
14: Oluja nas podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva. Kada vjerujemo u Hrvatsku i kada smo okupljeni oko zajedničkog cilja. Na tom ćemo zajedništvu nastaviti graditi zemlju u kojoj će naša djeca ostajati, zasnivati obitelji, stvarati i uspijevati. Hrvatsku koja poznaje svoju povijest, vjeruje u vlastite sposobnosti i s optimizmom gleda prema budućnosti.
15: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica. Prvenstveno od strane onih koji danas osporavaju legitimitet hrvatske države i kojima nije u interesu istina.
16: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena. Ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
11: 243 branitelja za Hrvatsku su u Oluji položila ono najvrijednije, život. Dva se još uvijek vode nestalima.
17: Đoko Babić, Trpimir Bakarić.
18: Hvala svim hrvatskim braniteljima koji su nam omogućili da se nalazimo u našoj predivnoj slobodnoj Hrvatskoj. Hvala i na tome.
11: Jer ispisali su povijest.
19: Ovo je dan našeg nacionalnog ponosa, slave i sjećanja na one koji su dali najvrijednije što imaju svoje živote kako bi Hrvatska bila slobodna država, kako bi bila neovisna država.
20: Poseban dan. Evaluiramo uspomene uvijek na naše prijatelje, suborce koji su poginuli, koji su dali svoje živote za ovaj mir i slobodu koju mi danas uživamo. Danas smo tu, slavimo mir, slavimo slobodu, pobjedili smo.
21: Svakako su dojmovi pretežno ponosa i sreće na kraju krajeva što smo u situaciji u kojoj nam je malo ko davao puno šanse, govorimo o 90. godini, 91. godini, uspjeli 95. godini zatvoriti tu cijelu ratnu priču, završiti rat, pobijediti u ratu, što najbitnije danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu.
22: Oluja je donijela mir, Oluja je donijela hrvatskom narodu slobodu. Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
11: Visoko su podignuli i poglede i s ponosom pogledali moćne čuvare hrvatskog neba koji su zagrmili iznad Knina.

0: slavlje u oči dana pobjede već traje, ali i sjećanje na sve poginule. Laura Damjanović-Šalamon.
1: Metara duga hrvatska zastava zaviorila je na riječkom Kosom tornju. Tako je počelo obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Svečani mimohod pobjednici 2026. od središta grada krenuo je put mosta hrvatskih branitelja, gdje je odana počast poginulima i nestalima u akciji koja je promijenila tijek Domovinskog rata.
2: S ponosom možemo reći da smo postigli cilj, Hrvatska je danas slobodna država.
3: A najveća hvala onima i slava koji su dali svoje živote i koji danas evo ne mogu biti s nama, ali mi smo uvijek s njima i uvijek ih se sjećamo.
1: 23 baklje armade gorjele su za 23 poginulih branitelja Primorsko-goranske županije, a večeras bit će upaljene 222 na Krčkom mostu.
4: Ponosni smo na sve one koji su dali nesebično najvrijednije što imaju, to je svoje živote. I evo, s posljednim pijetetom danas i ovih dana im odajemo počast i nekako gradimo i tu kulturu sjećanja.
1: Kultura sjećanja posebno je snažna ove godine u Hrvatskoj Dubici, gdje je otkriven spomenik s 39 uklesanih imena poginulih hrvatskih branitelja.
5: To su imena na kamenu, znači koja će vjerovatno ostati ono vječno. Netko će se uvijek zapitati tko su ti ljudi, što su oni bili i kakva je njihova priča. Meni osobno to znači jako puno, meni je to ogromna satisfakcija da ja kad dolazim u Dubicu da imam gdje doći poklonice, vidjeti imena svojih poginulih prijatelja.
1: Baš ovo je mjesto bilo prvo oslobođeno općinsko središte u Oluji.
6: Preko 1000 pripadnika 125. domobranske pukovnije već u 10 sati prešlo preko rijeke Save, nadirući na glavnom pravcu napada i zapravo oslobodila Hrvatsku Dubicu već 4. kolovoz.
7: Kakva je tada bila atmosfera među ljudima ovdje?
8: Oslobodilačka. Bili smo sretni što smo svoj na svome. Mi tu posebno Međimurci su došli ovamo i oslobodili Hrvatsko Pougnje. Mislim, to nam je posebna čast i slava.
1: Ovaj je spomenik trajni znak zahvalnosti za sve koji su podnijeli najveću žrtvu.
9: Naša je obveza uz to što smo obranili i oslobodili Hrvatsku učiniti dodatne napore kako bi tu istinu o stvaranju i obrani Hrvatske prenijeli generacijama koje dolaze.
1: Zato braniteljima počast daje i ostatak zemlje. Zagrebački je gradonačelnik uz izaslanstvo i udruge položio vijence na zagrebačkom Mirogoju.
10: Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi se odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.
1: I u Osijeku je kod kapelice Kraljice Mira odana počast onima kojima Hrvatska duguje svoju slobodu.

Vojni ordinar Jure Bogdan na misiji za domovinu rekao je da zastava na Kninskoj tvrđavi nije samo nacionalni simbol, već da iza nje stoje ljudska lica onih koji su podnijeli najveću žrtvu, no da sjećanje na njih ne smije postati teret prošlosti, nego izvor odgovornosti i nade. Danas u Kninu, kada podignemo pogled prema tvrđavi i hrvatskoj zastavi, pred nama nije samo nacionalni simbol. Iza te zastave stoje ljudska lica, podignuli i nestali branitelji, ranjenici, prognanici koji su čeznuli za povratkom, obitelji koji su strepile i djeca koja su odrasla u ratnoj nesigurnosti, rekao je Bogdan, kazavši da jedan naraštaj te dane pamti po onome što je preživio, a drugi ih poznaje po pričama, fotografijama i imenima uklesanima u spomenike. Zapitao se kako to sjećanje prenijeti tako da ne postane teret prošlosti, nego izvor odgovornosti i nade i kakav identitet iz njega želimo graditi. Sjećanje je sastavni dio identiteta, povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje smjer budućnosti. Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija. Bez istine pretvara se u mit. Bez milosrća može postati sjeme novih neprijateljstava, rekao je Bogdan. Domovinsko sjećanje treba postati živo, ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život, poručuje Bogdan. Najdublji temelj našeg identiteta, smatra Bogdan, nisu samo povijesne pobjede ni ljudske zasluge, nego spoznaja da nas je Bog stvorio, da nas poznaje i da nas ne napušta. Bog nije udaljeni promatrač ljudske povijesti. On hodi sa svojim narodom. Bio je blizu čovjeku u skloništu i prognaničkoj koloni, vojniku na bojištu, ranjeniku u bolnici, obitelji koja je čekala vijesti povratniku koji je ponovno podizao svoj dom. Nije nas poštedio svake boli, ali nas u boli nije zaboravio, kazao je. Bogdan je istaknuo da kada je nad Kninom podignuta Hrvatska

0: srpska zastava, povijest nije završila. Započela je nova odgovornost. Sloboda nije jednom izboreno pravo, nego svakodnevna zadaća, rekao je. Oluja je povijest. Njezino sjećanje mora imati i buduće vrijeme.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Mir vama. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine. Gospodine, usliši glas moj, neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina, višeno zoru straža noćna. Višeno zoru straža noćna, nek Izrael čeka Gospodina. Jer je u Gospodina milosrđe i obilno je u njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Pokoj vječni daruj im Gospodine. Počivali u miru.
3: Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovjedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, te vam Otac dade što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. Riječ Gospodnja.
1: Braćo i sestre, da bismo našoj braći i sestrama koji nam bijahu bliski i dragi, a koji nas u obrani domovine napustiše, iskazali dostojnu počast i počastili njihov život i smrt, ujedinjeni u vjeri da oni žive u vječnosti, stojimo u hrvatskom kraljevskom gradu Kninu na trgu Ante Starčevića kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95. i molimo za njihove duše. Upravljamo svoje oči na križ Isusa Krista, raspetog i uskrslog, i vjerom koja traga govorimo: ovo nije svršetak. Naš Bog je Bog živih. Mrtvo tijelo odlazi, a ostaju nam imena ovih ljudi koja s dubokim poštovanjem izgovaramo i za njih molimo. Gospodine Bože, sjeti se njihovih imena što su ih od ljudi primili, po kojima ih prepoznajemo i nakon njihove smrti. Imena što si ih ti upisao u dlan svoje ruke, u znak nade da će Bog svakome od njih i nama svima dati novi i besmrtni život u nebu, u zajedništvu sa svima svetima i za svjedočanstvo naše vjere uskrsnuće. Blagosivljam ovaj spomenik i sve vas nazočne u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Pomolimo se. Oče nebeski, preporučujemo ti svoju braću i sestre, stradalnike Domovinskog rata, koji su umrli ovome svijetu za vrijeme i nakon rata. Daj da tebi žive, izbriši im grijehe što su ih po ljudskoj slabosti za života počinili, po Kristu Gospodinu našemu.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

0: a na Kninskoj tvrđavi je naša Dajana Šošić. Dajana, tko sve sutra stiže u Knin?
1: Stiže cijeli državni vrh, govore će držati predsjednik vlade, države i sabora, stižu brojni saborski zastupnici, predstavnici braniteljskih udruga, zaista ljudi iz svih krajeva Hrvatske. A već je ovdje stigao i ministar obrane koji je naš večerašnji gost. Dobrodošli.
2: Dobro večer.
1: Posebno emotivan trenutak svakako je podizanje hrvatske zastave iznad Kninske tvrđave i čitanje imena poginulih i nestalih branitelja. Što za vas nekako osobno znači taj trenutak?
2: Pa naravno da je emotivan, jer prisjećamo se onih koji su bili s nama, koji ne doživljavaju i ne doživljaju današnje vrijeme slobode. To je ono što je ključno i mi smo danas, živimo u slobodnoj Hrvatskoj, nosimo sve one benefite koji su oni iznijeli na svojim leđima, a nažalost oni više nisu s nama. I naravno da je onda svakakav taj trenutak koji se spominjemo i kada se sjećamo njih jako emotivan za sve nas, za cijelu Hrvatsku.
1: Gdje je vas zateklo Oluja?
2: Ja sam bio u istočnoj Slavoniji, naše postrojbe su čekale akciju koja se trebala zvati Grom i oslobođenje istočne Slavonije.
1: Je li nekako vam žao što niste sudjelovali?
2: Pa naravno da mi je žao i kao vojnika i kao nekoga koji je 91. godine bio svo vrijeme tamo i naravno da želite teritorij koji ste izgubili u ratu, u borbama, u bitkama vratiti na isti način. Evo, nismo ih vratili na takav način, vratili smo ih mirnom reintegracijom, što na kraju krajeva i nešto što je u ovom trenutku zasigurno i bolje rješenje bilo, jer veliki broj žrtava bi zasigurno bio sa naše strane, ali svakako bi uspjeli i naravno i taj zadatak ostvariti i odraditi do kraja. Evo, ovako je kako je, Hrvatska je slobodna, Hrvatska je u svojim granicama, Hrvatska je u potpunosti teritorijalno pod kontrolom hrvatske policije, hrvatske vojske i hrvatske politike i na kraju krajeva doživjeli smo onaj san koji, nažalost, kao što sam rekao, oni koji se sjećamo na ovakve datume, ne samo na ovakve datume, nisu ga doživjeli, ali su za taj cilj svoj život ostavili i mi to moramo poštovati, moramo to cijeniti, moramo to vrednovati.
1: Sutra ovdje sudjeluje 300 pripadnika hrvatske vojske na obilježavanju, je li sve uvježbano do posljednjeg detalja?
2: Pa naravno da je hrvatska vojska do sada svaki svoj zadatak odradila kako treba i svi protokoli koji su bili mirnodopski, naračunajući naravno rat koji svima jasno kako smo ga završili, a posebno se prisjećamo završetka fenomenalne akcije Oluja koja je završila našom glatkom pobjedom. Danas mirnodopske akcije koje hrvatska vojska čini i radi su na vrhu, na vrhu zadatka, na kraju krajeva, kako mora biti. Hrvatska vojska uvijek bila spremna i u miru i ratu.
1: Posebno zanimljiv bit će i prelet Rafala, sad već evo i treću godinu za redom ovdje na obilježavanju.
2: Da, treću godinu za redom imamo Rafale i svaki puta kada, i prvi puta kada su nadljetali, drugi puta i sad ovaj treći puta će biti to puno profesionalnije, puno ljepše za vidjeti, jer znanja, vještine i sposobnosti koje naši piloti stječu svaki dan koristeći Rafale i koristeći opremu i mogućnosti koje Rafale daju su sve bolje i bolje. Tako da ćemo vidjeti prelet tri Rafala tijekom minute šutnje. Nakon toga će se vratiti jedan Rafal i pokazati sve sposobnosti koje u ovom trenutku naši vrhunski piloti mogu izvesti sa Rafalom.
1: To će se još u gradu opreme i naoružanja moći vidjeti?
2: Pa standardno, TT zbor koji je već dolje postavljen, naravno naoružanje, oprema koju Hrvatska vojska ima, vidjet ćemo i pokazne vježbe naših specijalnih snaga zajedno sa MUP-om, padobranske skokove i generalno sve ono što čovjeka zanima, posebno smo nekako okrenuti prema najmlađima, prema djeci i prema školacima, srednjoškolcima, pokazati šta profesija hrvatskog vojnika nudi, šta daje, šta čini i kako u nju pristupiti.
1: Surađivali ste sada i sa Tihomirom Kundinom nakon izjave premijera da on više nema njegovo povjerenje, da nema povjerenje vlade. Kako je prošla ta suradnja i bi li bilo tržavica?
2: A nije, ok, riješeno je. Situacija koja je bila je završena, ona je komunicirana, rekli smo svoje stavove i tih stavova se dalje držim kako sam i tada rekao, kako je rekao i premijer. Mi nastavi traje dalje moramo u interesu oružanih snaga, u interesu hrvatske vojske, u interesu hrvatske države i hrvatskog naroda. Tu nema prostora za zastoj u protoku kako zadataka, obaveza i svega onoga što činimo i radimo. Radimo po prvi puta od 36 godina modernizaciju oružanih snaga i tu je prvenstveno prvi i glavni interes. Sve drugo je sporedno.
1: Crna Gora sutra šalje ovdje svoje predstavnike. Zamjerio im je to Aleksandar Vučić. Kako je to poruka od Crne Gore?
2: Pa Hrvatska očekuje da to Crna Gora napravi. Čestitam Crnoj Gori na toj odluci. Dobrodošli su. I evo, kao što sam rekao, Hrvatska očekuje Crna Gora da to napravi. Ako Crna Gora želi biti članica Europske unije, želi biti članica euroatlantskih integracija, onda je tako ponašanje očekivano.
1: Što kažete na Aleksandra Vučića koji nju to zamjerio?
2: Pa Aleksandar Vučić ima pravo zamjerati Crnoj Gori. Aleksandar Vučić zamjera puno svega, što šta i nama i Crnoj Gori i svima drugima koji ne razmišljaju kao on. To je njegov problem u ovom trenutku, on neka svoju politiku vodi kako misli da je treba voditi, mi ćemo voditi našu politiku kako mislimo da trebamo voditi, pa ćemo vidjeti ko će na kraju završiti gdje.
1: Hvala vam na razgovoru. Bio je to ministar obrane, evo sutra svatko ovdje dolazi sa nekom svom posebnom emocijom.

duboké i z biele za gorom zemlje daleké. Dvije sestre ljepotice i nás braće pet, a za nama ide

0: poštovane obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, poštovani ratni vojni invalidi, poštovani hrvatski branitelji, poštovani zapovjednici i sudionici naše najveće pobjede u Domovinskom ratu, poštovani generali, časnici, dočasnici, vojnici i policajci, pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, poštovani predstavniče hrvatskih branitelja, gospodine Puja, poštovani predsjedniče Republike, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, poštovani potpredsjednici Hrvatskog sabora i Hrvatske Vlade, poštovani zastupnici Hrvatskog sabora i Europskog parlamenta, poštovani ministri, načelniče glavnog stožera Oružanih snaga, ravnatelju policije, glavni državni odvjetniče, poštovani oče biskupe, poštovani vojni, vjerski i diplomatski predstavnici, poštovani župane Šibensko-kninski i ostali župani, poštovani gradonačelniče grada Knina i ostali gradonačelnici, dragi građani Knina, poštovane dame i gospodo, Hrvatice i Hrvati. Postoje datumi i događaji kojima vrijeme ne oduzima snagu. Naprotiv, svaka nova godina još jasnije pokazuje njihovu važnost. 5. kolovoza zasigurno je jedan od takvih dana. Ovdje u Kninu, u gradu koji tako snažno simbolizira konačnu hrvatsku pobjedu, prisjećamo se svih onih koji su nosili teret obrane Hrvatske u Domovinskom ratu, onih koji su položili svoje živote za domovinu i njihovih obitelji. Odajemo im počast s najdubljim poštovanjem. Odvažnost hrvatskih branitelja, njihova ljubav prema domovini i spremnost da za slobodu svoga naroda podnesu i najveću žrtvu, omogućile su da danas živimo u slobodnoj, demokratskoj i neovisnoj državi. Iz istinske zahvalnosti na tom dragocjenom krvlju izborenom ostvarenju proizlazi stalno nadahnuće svima onima kojima je u srcu snažna i ponosna Hrvatska. Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Konačni kritični udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju, kojim je oslobođen najveći dio privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i širom otvoren put završetku Domovinskog rata. Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj. Sjećajući se i danas te pobjede bez premca, ujedno potvrđujemo našu predanost vrijednostima koje je hrvatski narod obranio u Domovinskom ratu. Slobodi, miru, domoljublju, političkom pluralizmu, tako dugo zatomljenima kroz desetljeća totalitarizama. Te vrijednosti za koje smo se nedvojbeno odredili 1990. godine, obranjene su zahvaljujući nepokolebljivoj vjeri hrvatskog naroda u vlastitu državu. Zahvaljujući zajedništvu hrvatskih branitelja i svih koji su sudjelovali u obrani domovine. Zahvaljujući mudrosti tadašnjeg političkog vodstva predvođenog prvim hrvatskim predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. I te vrijednosti postale su najčešćim temeljima moderne Hrvatske. Zato je na našoj generaciji da čuva istinu o Domovinskom ratu. Ne zato što je činjenice o prošlosti potrebno stalno dokazivati, nego zato što narod koji zaboravlja istine o temeljima vlastite slobode teško može krojiti vlastitu budućnost. Ovdje stoga želim ukazati na iznimnu važnu ulogu hrvatskih povjesničara, kojima treba dati punu potporu u objektivnom istraživanju, naročito kada je u pitanju hrvatska povijest 20. stoljeća, koju se, dobro to znamo, nerijetko tumačilo sa snažnim ideološkim predznakom, vrlo zlonamjerno i tendenciozno. Često suprotno hrvatskim interesima, za tuđi račun, vođeno ciljevima kojima istina nije bila na prvom mjestu. Selektivno rehabilitirajući neke zločine i skupine zločinaca, namjerno zanemarajući činjenicu da je hrvatski narod bio žrtva ne samo velikosrpske agresije, već i dvaju totalitarizama, i onog ustaškog i onog komunističkog. No prošla su vremena kada su hrvatsku povijest mogli nekritički ispisivati drugi, oni kojima na prvom mjestu nije istina, već neke druge, skrivene namjere. Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica. Prvenstveno od strane onih koji danas osporavaju legitimitet Hrvatske države i kojima nije u interesu istina. No nama je njihov cilj više nego jasan, a to je pokušaj izbjegavanja vlastite odgovornosti za ono što se događalo, ali i možebitna priprema za neke buduće sukobe. Dame i gospodo, dragi uzvanici, dragi gosti, pobjeda u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja nije promijenila samo tijek hrvatske povijesti. Promijenila je poimanje o potencijalu koje Hrvatska i hrvatski ljudi imaju. Danas, 3 desetljeća nakon Oluje, protek vremena nam pomaže osvijestiti razmjere hrvatske pobjede. Od tog pobjedničkog kolovoza 95. do današnje Hrvatske prevalili smo put koji se mnogima mogao činiti nedostižnim. Ali hrvatski je čovjek pokazao što može učiniti slobodan i lišen okova jednoumlja. Danas smo snažna i žilava država, članica Europske unije i NATO-a, dio šengenskog prostora i europodručja. Energetski smo relevantni nego ikad. Nismo država čiju sudbinu kroje drugi, nego akter koji preuzima odgovornost i svojim glasom pridonosi oblikovanju europske i euroatlantske budućnosti. To je realnost koja ne bi bila moguća bez pobjede ostvarene u Domovinskom ratu. Duboko je pogrešno te dosege banalizirati ili bagatelizirati. Iskustvo Domovinskog rata naučilo nas je da mir nikada nije nešto što se podrazumijeva. Mi ga znamo cijeniti jer je izboren u krvi i vrlo dobro razumijemo koliko vrijede sloboda, sigurnost i stabilnost. Pritom, sloboda nije tek nagrada koju jedan narašta izbori kako bi u njoj uživali svi koji dolaze poslije. Ona sa sobom nosi odgovornost koju svaka generacija mora iznova opravdavati. Hrvatski branitelji obranili su našu državu, ne zato da živimo od veličine njihove pobjede, nego da na njezinim temeljima stvaramo nove uspjehe. U znanosti i obrazovanju, u gospodarstvu i inovacijama, u odgovornom upravljanju, u jačanju institucija, u očuvanju nacionalnog identiteta i tradicije, u brizi za hrvatski narod gdje god živio i u stvaranju društva u kojem će svaki čovjek moći dostojanstveno živjeti. Ta bi spoznaja morala biti u samoj srži proslave ovog velikog dana. Posebno je važno to imati na umu dok se svijet u kojem živimo neprestano usložnjava, dok je rat ponovo blizu u našem širem susjedstvu. Istovremeno i drugi izazovi postaju kompleksniji, od hibridnih prijetnji i kibernetičkih napada do rastuće energetske i gospodarske neizvjesnosti, migracijskih i klimatskih šokova elementarnih nepogoda. U takvim okolnostima Hrvatska mora ostati snažna, sigurna, demokratska. Treba ostati pouzdan saveznik i odgovorna članica Europske i Euroatlantske zajednice. Pritom uvijek primarno vodeći računa o vlastitim nacionalnim interesima i interesima našega naroda. Drage Hrvatice i Hrvati, prije 31. godine naša je domovina pokazala da ujedinjena oko pravednog cilja može ostvariti ono što se mnogima činilo nemoguće. Taj duh zajedništva, osjećaj odgovornosti i takvo samopouzdanje potrebni su nam i danas kako bismo ostvarili nova postignuća u miru. Zato 5. kolovoza nije samo uspomena na veličanstvenu pobjedu, nego i podsjetnik na to koliko možemo ostvariti ako ostanemo vjerni vrijednostima koje su nas dovele do slobode, ako ispravno vrednujemo vlastitu snagu i potencijale i ako njegujemo zajedništvo i vjeru koja nas je kroz stoljeća očuvala. Dao Bog da u našoj domovini, među nama i među budućim naraštajima, uvijek bude pregršt onih koji su spremni istinski pridonijeti našim novim povijesnim dosezima. Baš kao što ste to bili vi prije više od 3 desetljeća. S tim mislima svim hrvatskim braniteljima još jednom izražavam duboku i trajnu zahvalnost. Ujedno svim hrvatskim građankama i građanima, svim Hrvaticama i Hrvatima širom svijeta, od srca čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Hvala vam i živjela naša slobodna i demokratska Hrvatska.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku najavljujemo. Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
3: Vrhunac je toplinskog vala zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
2: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
3: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgirisa 5-0.
2: Vrijeme danas i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
1: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
3: Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluja. Nakon 4 godine okupacije, u samo 84 sata, hrvatski branitelji oslobodili su gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na te slavne dane podsjeća Vesna Jašek.
4: I nakon 31 godine Hrvatska se s emocijama i zahvalnošću prisjeća branitelja koji su 5. kolovoza 95. iz svih krajeva zemlje pobjedonosno ušli u Knin.
5: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Konavljima!
6: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan.
4: Oluja je počela dan ranije u 5 sati ujutro. Hrvatske su snage istodobno krenule iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 630 km. S Dinare prema Kninu spuštale su se 7. i 4. gardijska brigada i već u jutarnjim satima 5. kolovoza ušle u grad. Ratni zapovjednici Ivan Korade i Damir Krstičević.
7: Danas u 10 sati postrojbe 7. gardijske, postrojbe 4. gardijske ušle su u grad Knin i ovladale širom okolicom grada Knina i tvrđavom. Skinuta je srpska zastava, stavljen je hrvatski barjak na krov hrvatske države.
8: Riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Knin.
9: Kamo poslije Knina?
8: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
4: Njihovim ulaskom u grad i postavljanjem hrvatske trobojnice na Kninskoj tvrđavi označen je ključan trenutak oslobađanja okupiranog teritorija i slom srpske paradržave. Samo dan nakon Oluje na Kninsku tvrđavu stiže predsjednik Franjo Tuđman poljubiti hrvatsku zastavu.
10: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
4: I dok Knin slavi, Oluja ide dalje, pa 7. kolovoza ministar obrane Gojko Šušak objavljuje.
11: Mogu se zadovoljstvo konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene.
4: To je za mnoge značilo povratak u svoje domove.
12: Trebalo je to i prije napraviti. I vrijeme je da počnemo živjeti normalno.
13: Prognanik sam i to sam jedva čekala 4 godine.
4: U Oluji je nažalost poginulo i nestalo 245 branitelja. Njih će se danas prisjetiti svi koji budu na proslavi u Kninu.
3: Glavna svečanost Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i ove se godine održava u Kninu uz cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja. Javila se Nives Hladnić.
14: S prvim zrakama sunca započela je proslava velikog dana za Knin i cijelu Hrvatsku, za sve hrvatske branitelje. Gradom je odjekivala budnica. Uskoro će i sveta misa ove godine u ranijem terminu zbog žege, te nakon nje polaganje vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu. Ovih su dana tamo već zapaljeni deseci svijeća.
15: Sve je jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući, jer mi smo prognani, Oluja nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta.
14: Riječima maloljetnog dragovoljca iz Kijeva Jose Bajana pridružit ćemo poruku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
16: Nije rijetka pojava da se prema Hrvatskoj, da se prema hrvatskim braniteljima upućuju traženja za ispriku. Dragi moji prijatelji, dragi hrvatski branitelji, dragi pobjednici, nikada niti imamo razloga, niti ćemo se ispričavati bilo kome za našu pobjedu u Domovinskom ratu, za našu Oluju.
14: U 9:43 minute zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah. Očekuje se 10.000 posjetitelja te još jedan vrlo vrući dan, pa se svima savjetuje zaklon od sunca i puno vode.
3: U 7:30 na našem prvom programu počinje prijenos mise iz Knina od 8:30 i prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje.
1: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
3: U Hrvatskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. U studiju nam se pridružio meteorolog HRT-a, gospodin Zoran Vakula. Dobro vam jutro.
9: Dobro jutro. I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske, južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće. Naime, dolazi osvježenje, bar neko.
3: Evo, spomenuli ste južnu Hrvatsku. Što mogu očekivati sudionici ove proslave 31. obljetnice Oluje u Kninu? Znamo da je Kninu običajno jedan od najtoplijih gradova u zemlji.
9: Tako će biti i sljedećih dana i danas. Srećom neće biti ono onako kako zna biti 40-41 stupanj, bit će malo manje vruće, 37-38 stupnjeva kao i jučer. No ono što je zanimljivo, i jučer, a i danas postoji vjerojatnost, jučer je bilo, a danas postoji vjerojatnost područje Dinare, dakle sam Knin vrlo vjerojatno ne, ali već prema sjeveru, sjeveroistoku, u istoku postoji mogućnost za lokalne kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove, znači do 14 sati posvuda suho, a nakon toga između 14 i 18, 19 u, kažem, najvjerojatnije dinarsko područje poneki pljusak. I ono što će možda nekima zasmetati, nekima pak možda ih osvježiti, to je umjeren jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima, dakle 5 do 7 metara u sekundi, dobar za vijorenje zastava.
3: Znanstvenici isto tako upozoravaju već dulje vrijeme da se globalno zatopljenje ubrzava. Svjedoci smo ovih golemih požara i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Grčkoj.
9: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iznad prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama, do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća, barem prema, kažem, sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima. Neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, u subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
3: Kad možemo onda očekivati to osvježenje, pravo osvježenje, nakon 15.8. ili možda čak i kasnije?
9: Kibi dabi, što bi se reklo. Dakle, nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10. dnevlje, dakle poslije 18.-20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
3: Znači, slijedimo upute stručnjaka, lagana odjeća, puno vode i ne izlaziti na sunce u biti u ono najgore doba dana između 10 i 17. Zorane, puno hvala na ovom. Nuklearna elektrana Krško trenutačno radi sigurno i stabilno unatoč visokim temperaturama, poručuje u dnevniku HTV-a član njezine uprave Saša Medaković. Dodao je da opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena.
17: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga, i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Svi potrebni u sustavu su izvješteni, postoje načini kako se te odluke donose, i ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
3: Očekuje se da će zbog pada proizvodnje struje u nuklearkama porasti njezine cijene na burzama električne energije. Energetski stručnjak Julija Domac za Hrvatski radio kaže.
18: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta kad presušno akumulacije i kad ispada nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore.
19: Zbog velikih vrućina i uključenih rashladnih uređaja potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, u ponedjeljak je dnevna potrošnja iznosila 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu bila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnome rekordu zabilježenom 17. srpnja 2020.
3: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj Drave i Dunava rekordno su niski. Evo što kaže jedan građanin Osijeka, te zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Mario Spajić.
20: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
21: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
3: Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacima. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
22: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
23: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
22: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
23: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
22: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predstavljaju predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
23: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
22: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
19: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginu

0: poginulo je 14 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko je rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile.
1: Na jugu Albanije buknuo je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre.
0: Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara. Zbog sumnje da su podmetnule ili izazvale vatru, uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u regijama Gironde i Aude su pod nadzorom, a u regiji Var vatrogasci se već 15 dana bore s vatrom. Na terenu ih je više od 1200, a u gašenju im pomažu dva kanadera i dva helikoptera.
1: Kalifornijske vlasti uhitele su muškarca koji je uočen blizu golfskog terena na području Los Angelesa, terena u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uoči njegova dolaska na večeru za prikupljanje financijskih sredstava. Muškarac je pronađen s pištoljem i oklopnim streljivom u svojemu vozilu u gradu Rancho Palos Verdesu, priopćila je policijska uprava Kalifornije.
2: Jutarnja kronika.
1: Nick Cave sinoć je oduševio Pulsku arenu na prvom rasprodanom koncertu, a slično se očekuje večeras na onom drugom. Ako ćete u Pulu, želimo vam sretan put, prohodnu cestu prema moru i dobar provod uz puno hidracije i legendarnog Australca. I s Nickom Caveom došli smo i do kraja jutarnje kronike. Na kraju ponavljamo najvažnije.
2: Jutarnja kronika.
0: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
1: Vrhunac je toplinskog vala zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
0: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
1: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kaunas Žalgiris sa 5-0.
0: Vrijeme danas i dalje vruće, uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Anabela Lajkauf.

0: pripremio Karlo Plazina.
1: Dobro jutro. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg predkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
2: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su otškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg predkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
1: Nakon utakmice treneri Mario Kovačević i Željko Sopić.
3: Kad se tak ekipa dobro organizirano brani, treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom. I bitno je da nismo s tim zadovoljili drugo poluvrijeme, smo tražili taj treći gol i 5 lijepih pogodaka i to bez Belje, što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radio stvarno sve druge stvari dobro. Ako 5 tražiti strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni i zadovoljni poslije utakmice.
4: A ja stvarno nisam nezadovoljan, ali to sad smiješno zvuči, ali ne zato jer je to moj grad ili ne znam šta. Ja sam stvarno svjestan svega i znam šta znači, bio sam igrač. Huk tribina, ne može se dodati na 3 metra, nema tu nikakve zamjerke. Kad je neko bolji, nije da moji igrači možda nisu dali sve od sebe, možda su nekada trebali donijeti neke pametnije odluke, ali to vam je kvaliteta, vrlo jednostavno.
1: Uzvratni je dvoboj na rasporedu u utorak. Dodajmo kako će prvu utakmicu u drugom predkolu Lige prvakinja igrati nogometašice Hajduka. Hrvatske prvakinje od 11 sati igrat će protiv Bečke Austrije. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.

Poslušamo društvene obavijesti iz naše hrvatske zajednice. Oglas Centra hrvatske zajednice Geelong, 172 Coxroyd Carayo. Pridružite nam se na ribljoj večeri 7. kolovoza na proslavi Dana pobjede, gdje će nas uživo zabavljati grupa Akord. Rezervirajte svoj stol na mobitel 0431 882-870. Hrvatski umirovljenički klub Poče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelji, znance na ručak i godišnji sabor u nedjelju 16. kolovoza 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepan Novak 0418-490-142 ili Steven Kaloci 0450-669-727. Svi dobrodošli, vidimo se 16.

0: 2026. godine, poručuje odbor.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. listopada 2026. godine, a njihov značaj za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iznimno je velik. Pred nama su izbori koji će uvelike odrediti budući politički položaj Hrvata i mogućnost zaštite njihovih kolektivnih prava. Pravo prijave za glasovanje putem pošte imaju državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju vozački osobni dokument Bosne i Hercegovine, osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu koja vrijedi na dan održavanja izbora 4. listopada 2026. godine. Prijave za glasovanje putem pošte traju do 21. srpnja 2026. godine. Registrirajte se i iskoristite svoje biračko pravo, jer svaki hrvatski glas za Bosnu i Hercegovinu je važan.
0: Poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3/Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad radija u sljedećem ovogodišnjem mandatu. Datum 4. listopada 2026. godine u 12 sati upodne u Hrvatskom katoličkom centru Svete Nikola Tavelić, Clifton Hill, adresa 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine. Radujemo se vašem dolasku. Sa poštovanjem, u ime odbora Hrvatskog radija 3/Z, Ante Radić, koordinator.
2: Velika Gospa, dakle proslava Velike Gospe u subotu 15. kolovoza. Procesija kreće iz Dinama u 8 sati ujutro, sveta misa u 11.30. Ručak u dvorani nakon svete mise. Ulaznice su za odrasli $60, umirovljenici 50, djeca od 7 do 15 godina 30, djeca do 7 godina besplatno. Rezervacije može napraviti svake nedjelje nakon svete mise ili na telefon 936374434. Nakon 2. kolovoza, kaže, neće biti moguće izvršiti rezervacije, nastupit će Hrvatska zora i Zlatne strune. Majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Geelong. Pripremite se za nezaboravnu noć vrhunskih harmonikaša, odlične hrane i fantastičnog društva dok Harmonica Heroes nastupaju u Hrvatskom domu. Uz nevjerojatne talente Denija Hercega, Stevea Tivanovca i Sema, uz posebnog gosta pjevača Tadeja Šarića, ovo obećava večer punu glazbene izvrsnosti. I to u subotu 1. kolovoza, početak u 18.30 u Hrvatskom domu u Geelongu. Večera $70 po osobi, večera uključena. Ovo je događaj koji nećete smjeti propustiti. Okupite svoje obitelji, prijatelje i doživite čaroliju nekih od najboljih svirača harmonike. Rezervacije su obavezne, nazovite Luku Šarića na 0431069001 ili Pola Šarića na 0418522471. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje ulaznice što prije i pridružite nam se na večeri glazbe i plesa. Kažu, ajmo Geelong, napunimo dom. Isto tako imamo i Youth Night, dakle noć za mlade, 7. kolovoza, početak u 7 sati naveče u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić. I to, dakle, poziv za sve mlade od 18 do 30.

35 godina starosti. I isto tako imamo back-to-back championship gala u organizaciji Melbourne Crow, Melbourne Knights Heritage Group, i to 12. rujna 2026. u Hrvatskom domu u Footscray 72 Whitehorse Street. Ulaznice su $120. Za rezervacije nazovite Milana Sučića na 04 198 85 382.

0: sada nešto malo zanimljivo. Prije nekoliko dana Marko Perković-Thompson održao je svoj koncert u Šibeniku. Obratio se je svojoj publici sa riječima: "Vi ste moji heroji." Poslušajmo taj kratki govor.
1: Znate, dragi prijatelji, nakon bitke za Šibenik, kad je ovaj grad mirno spavao, oni su ga čuvali. Dragi prijatelji, izvidnici, hvala vam što ste tu, hvala vam što ste došli. I lijepo je što smo zajedno, gledajte. Puno toga je prošlo. Sigurno bi i vi i ja htjeli da su s nama i oni koji nisu živi. Zato mi koji jesmo živi, uvijek ćemo se ih rado sjećati i čuvati uspomenu na njih. Izrazi svoju zahvalnost i kazat vam da mi je bila čast biti s vama. Kada smo oslobađali Hrvatsku državu, ove prostore, i zahvalit vam jednu veliku zahvalnost i kazat: vi ste moji heroji. Ali vidite, ima još nešto ljepše što se dogodilo osim ovoga što smo zajedno večeras, dragi prijatelji. Nešto snažnije, nešto moćnije, pa ako hoćete i emotivnije. Večeras su s nama naše kćeri, naši sinovi, ova mladež ovdje. Oni su rada izgradi s nama večeras. I sad emocije se malo dušlaju, jel'i? Vi koji ste stvarali Hrvatsku državu uz Božju providnost i snagu hrvatskog naroda, i oni koji će biti budući i sadašnji čuvari svega onoga što smo napravili. Ali ne svega onoga što smo napravili, nego i svega onoga što nas tišti, što nas uči, što nas proganja. Oni su ti istinski čuvari ostavštine. Zato, dragi prijatelji, vrijeme je slavlja. Večeras smo došli slaviti ovdje. Zato ću krenuti sa sljedećom pjesmom Bog i Hrvati. Pjesma koja govori o neraskidivoj vezi između ovoga naroda i njegovog Boga. Od benediktinaca, evo čiji medaljon nosim oko svog brata, koji su prva veza Hrvata sa kršćanstvom, ne samo mi Hrvati, nego i cijeli zapadni svijet. Pa preko Tomislava, Zvonimira, Krešimira koji je podigao ovaj grad, svih drugih vladara, koliko samo krvi proliveno za ovu zemlju, za njenu tradiciju, za njenu vjeru, za kulturu, koliko mučenika, svetaca, blaženika, koliko je puta ova zemlja bila zavedena, ovaj narod bio zaveden, koliko je zlo puta prevarilo ovaj narod.

0: Sada poslušajmo dva duhovna priloga. Dosta su poučni za sve nas.
1: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
2: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Ovako je Isus odgovorio ženi koja ga je primila u svoju kuću, kada mu je prigovorila da ne mari što ju je sestra Marija ostavila samu da poslužuje. Dvije sestre, dva načina života i dva načina ophođenja s učiteljem. Tradicija je u Marti vidjela ljudsku sposobnost rada i poduzetništva, ono što se zove vita activa, a u Mariji drugu ljudsku sposobnost, onu koju nazivamo kontemplacijom vita kontemplativa. Svatko može razviti i jednu i drugu sposobnost, pa je potrebno naći dobar omjer, možda onako kako je to sveti Benedikt stavio u svoje temeljno pravilo moli i radi. Malo je ljudi koji imaju dobru ravnotežu molitve i rada. I sve je manje ljudi na zapadu koji imaju iskustvo kontemplacije. Još je manje onih koji to iskustvo znaju prenijeti drugima. Martina je sposobnost prevagnula na zapadu, usprkos tome što Isus kaže da je Marija izabrala bolji dio. To sa sobom nosi teške posljedice. Sve je više ljudi koji su izgorjeli od posla i sve je više onih koji su upali u depresivno stanje. Odakle epidemije, depresije i izgorenosti u zapadnom svijetu i koje veze imaju s Martom i Marijom? Dobru pomoć nam pruža korejsko-njemački filozof Byung-Chul Han svojim esejem Društvo umora. Zapad je iz discipliniranog društva ušao u društvo uspjeha. Disciplinirano je društvo bilo obilježeno zabranama. Nazivamo ga i društvom kontrole. U njemu se jasno zna što se ne smije. Društvo zabrana je stvaralo luđake i kriminalce. Tipična psihička bolest discipliniranog društva je histerija. Riječ je o potiskivanju u nesvjesno. Ono što je potisnuto, međutim, vraća se natrag kao tjelesni simptom. Društvo uspjeha, naprotiv, zabrane i naredbe zamjenjuje projektima, inicijativama i motivacijom. Ne ravna se zabranama, nego poticajima, slobodom. Nema zabrana. Jedino što je zabranjeno je zabranjivati. Sve je dopušteno. Pojedinac je pod imperativom da bude poduzetnik samoga sebe. Svatko mora biti autentičan, izgraditi samoga sebe, stvoriti sliku o sebi. Tipične bolesti liberalnog i permisivnog društva su depresija i izgorenost. Društvo uspjeha stvara depresivne ljude i gubitnike. Čovjek je opterećen imperativom uspjeha, pa je rezultat njegove poslušnosti tom zahtjevu iscrpljena i izgorjela duša. Oslobođen je zabrana, a živi pod imperativom da maksimizira i učinak i dobitak. Natjeran je da bude poduzetnikom samoga sebe, a opaža da je postao robom i slugom samoga sebe. Lišen je transcendencije, gurnut u trud da sebe samoga učini Bogom, a završava iscrpljen, izgoren, depresivan. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. To jedno što je potrebno je kontemplacija, smirenost, predah, stanka. To je ono jedno koje je Marija od početka spoznala. Sjesti do nogu učitelju i slušati ga. Zapad je izgubio učitelja. I odjednom se pojavilo mnoštvo učitelja. Svatko može sebe učiniti učiteljem. Puno je veća potražnja za sljedbenicima i slušateljima nego što je potražnja za učiteljem. Bolji dio koji je Marija izabrala je sposobnost zaustavljanja. Šabat. Jednom tjedno, cijeli dan, bez trke, napora, suparništva. Jedan dio vremena dnevno u tišini, sabranosti, miru, molitvi, meditaciji. Jedan vikend mjesečno u povučenosti od društvenih pritisaka i unutarnje izloženosti stresu. Jedan tjedan godišnje u digitalnoj pustinji. Marta je svojim očima promatrala sestru Mariju i od učitelja čula da je jedno potrebno. Pa ipak, Ne znamo je li zastala sa svojim posluživanjem. Znamo, međutim, da to mi koji smo došli nakon nje nismo učinili. Možda nas ova globalna pandemija depresije i izgorenosti podsjeti kako ipak ima izlaza iz brige i stresa i možda još do nekoga dopre drevna mudrost učiteljeve riječi. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno.
3: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Govori vam Domagoj Matošević, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Poznati američki psihijatar Scott Peck u knjizi Put kojim se rijeđe ide ispričao jednu zanimljivu životnu zgodu koja mu je pomogla u rješavanju velikog osobnog problema. Naime, do 37. godine držao se potpuno hendikepiranim za obavljanje bilo kakvih mehaničkih poslova. Svi pokušaji manjih popravaka različitih predmeta ili pokušaji sastavljanja namještaja po trgovačkim uputama obično su završavali zbrkom, neuspjehom i frustracijom. Iz tog razloga smatrao se idiotom za mehaniku, te bio uvjeren da mu nedostaje prirodni gen nužan za sposobnost bavljenja mehanikom. No njegovo se mišljenje promijenilo nakon jednog slučajnog susreta. Šetajući jednog proljetnog dana, susreo je susjeda koji je upravo popravljao motornu kosilicu za travu. Nakon pozdrava rekao mu je: "Baš vam se divim, nikada nisam uspio popraviti tako nešto." Susjed mu je bez imalo obzira odgovorio: "Znate li zašto nikada niste uspjeli popraviti tako nešto? Zato što tome nikada niste posvetili dovoljno vremena." Doktor Peck je ostao zatečen, ali je dugo razmišljao o riječima susjeda. Ubrzo je konstatirao da je susjed bio potpuno u pravu. Svoju nesposobnost za mehaničke poslove pravdao je pomanjkanjem prirodnog gena. Ali zapravo se radilo o tome da si nikada nije dao dovoljno vremena i truda da nauči raditi mehaničke poslove. Tek kad se ozbiljno posvetio nekom tehničkom kvaru, odvojio dovoljno vremena i strpljivo radio na otklanjanju problema, iskusio je da može popraviti različite kvarove koji su mu se donedavno činili nepopravljivima. No, ono što je još važnije, shvatio je da rješavanje problema ne ovisi o prirodnom genu ili darovitosti, nego o trudu i vremenu koje se posvećuje određenom problemu. Svaki mudar čovjek u životu mora izabrati prioritete svoga djelovanja. Nije razborito rasipati vrijeme na nepotrebne stvari. Od mnoštva obaveza valja izabrati one koje nikako ne smijemo propustiti, od onih koje mogu biti izvršene i bez naše prisutnosti. No, ne smijemo se pravdati da smo nesposobni i netalentirani za određene stvari samo zato što im nismo posvetili dovoljno vremena te nismo uložili napor da se njima pozabavimo. Čini mi se da danas roditelji u odgoju djece nepotrebno delegiraju različite obaveze profesionalnim odgojiteljima. Tako roditelji šalju djecu u škole pjevanja, plesanja, sviranja, stranih jezika, sporta i drugih aktivnosti. Sigurno je to važno za djecu i njihovu formaciju. Ali zar nije još važnije da djeca provode vrijeme s roditeljima i uz njih stječu

određene vještine. Nedavno sam tako promatrao dječji tečaj za učenje vožnje bicikla. Profesionalni treneri uče djecu kako se treba voziti bicikl. Roditelji pak ili samo ostave djecu na tečaju ili ih s velikim oduševljenjem fotografiraju. Ostao sam zbunjen. Pa zar ne bi bilo najbolje, da ne kažem najprirodnije, da ih roditelji nauče voziti bicikl? Tko ih je to uvjerio da oni nisu sposobni za takvu malu školu i da su im potrebni profesionalci? Mislim da se ipak radi o tome da im je presloženo u gusnom dnevnom rasporedu pronaći dovoljno vremena i strpljenja da ga provedu sa svojom djecom. Brate i sestro, pokušajmo biti iskreni prema sebi i priznati kako mnoštvo naših izlika da nešto ne možemo i za nešto nismo talentirani zapravo nisu istinite. Jednostavno, za rješavanje mnogih poteškoća potrebno je posvetiti malo više vremena i truda. Možda bismo baš danas mogli nekome ili nečemu posvetiti malo više vremena.

0: današnji zadnji prilog je jako zanimljiv. Ako vas zanimaju rode, poslušajmo.
1: U najistočnijoj županiji samo je 250 mladih roda u 126 gnjezda. Najpoznatije vukovarske dugonoge ljubimice, 15 godina podstanarke su na gradskom radiju.
2: Vukovar ima evo svoje rode u središtu grada i one su jako zanimljive, postale su prava gradska atrakcija. Nema nikakvog razloga strahovati od susreta s rodama, one su vrlo pitome, čak i druželjubive.
1: Neka su sela na istoku ostala bez jedne rode. U Vrbanji je samo jedna, na Draginom dimnjaku. Kako bi ih zadržao, napravio je temeljitu pripremu.
3: Bilo je brzinski odrada da dosele, pošto je bio poklopac na dimnjaku betonski, pa nisu mogli napraviti gnjezdo. Onda se jedan srušio taj betonski poklopac na dimnjaku i onda su one počele donašati granje i naselile se. Poslije toga su imale problem, pošto je uzak dimnjak, propalo gnjezdo.
1: Pa im je postavio stabilnu željeznu konstrukciju. Bijela roda strogo je zaštićena u Hrvatskoj, pa svima koji ju prime na svoj dimnjak županija isplaćuje naknadu za čišćenje rina i oluka. Takvih pojedinaca je samo 28.
4: Nije to veliki, zato je simboličan iznos od skoro 93 eura na godišnjoj razini, međutim to ljudima dobro dođe. Rode koje dođu na svijet ovdje u našoj županiji prelaze jako dugačak put, 15.000 km do Južnoafričke republike gdje zimuju, znate. Sad na tom putu one nisu zaštićene, baš kao što su u Republici Hrvatskoj.
2: Na tom putu većina mladih roda strada. Znači ako imamo 3 ili 4 mlada ptića koja su se izlegla u Vukovaru, iduće godine možemo jednoga ili ni jednoga očekivati da će se vratiti.
1: Ako s proljeća požele uživati u ljepotama vukovarskog kraja, rode se imaju kamo vratiti. U Borovu ih čeka čak 20 gnjezda.
0: Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušajte nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.